Mwagala, mwagala. Mazima ulira. Bitwe mchiravula mnene di party. Ndiri okula mkana nga debate DJ Fanta. Zenze DSK. Mnachalo de villager. Mdisa wuti.

panange ndonge banu mirangeti mbenje kupanga kupenga tichina adije roni chari kunkola zena njitabukire muno ndi dansa we kuti mama ze tina world of freema